0: Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo jedan duet koji se predstavio na 29. dalmatinskim šansonama u Šibeniku. Pjesma se zove Dan po dan. Duet je spojio dvije generacije, iskustvo Đanija Stipanićeva i mladenačku energiju Šimuna Ševerdije. Glazbu za Dan po dan potpisuje u